0: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio majstral sluša od Punte do Tokija.
1: Vječni putnici.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Ta time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa time killerom. 95.